0: Vinilo FM. Hacienda del mundo del rock. Un lugar mejor.
1: Eroskik zure etorkizuna bultzatzen du. Ostiral honetan maiatzako 22 hurbildu zaitez Arteako Eroski hipermerkaturako izeko 10:00 arratsaldeko 7:00. Bizkaiko zenbait dendatan dauden 900 gora lan eskaintzaren berri emango dizugu. Izan ere Eroskin, lan ibilbidea baino askoz gehiago aurkituko duzu. Eroski zurekin.
2: Bizkaibusek maiatzaren 25-tik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5-ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua, Kultur Leioa auditoriumean, lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
3: Algortaco Dendak ya cuenta con más de 80 negocios que te ofrecen variedad de productos y servicios. A muchos de ellos ya los conoces. Descubre al resto en nuestra nueva web algortacodendak.eus. Burúa, eta bihotza erabiliz, erosketak, algortan egin.
4: Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15-tik ekainaren 30-era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko foru aldundia.
5: Por 100 pesetas, 1, 2, 3.
6: En esta radio las canciones suenan de 3 en 3.
5: Responde otra vez.
6: Vinilo FM, enfermos del rock and roll.